0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

preko punga. Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Dolazim iz grada.

0: Tačno je 5 sati.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing minute.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova koji nam je dao da dočekamo ove mubarek dane Kurban Bajrama, da u proteklim danima stojimo u safovima naših džamija zajedno sa našim porodicama, braćom i sestrama u vjeri i da osjetimo ljepotu imana dok tekbiri odzvanjaju našim srcima, našim mahalama i našim domovima. Poštovani slušatelji, bajramski dani nisu obični dani. Bajram nije samo datum u kalendaru, niti samo tradicija koja se ponavlja iz godine u godinu. Bajram je stanje srca. Bajram je trenutak u kojem čovjek zastane i osjeti koliko je prolazan dunjaluk ovaj svijet, a koliko je velika Božja milost. U ovim danima se okupljamo nasmijani i radosni, obučeni u najljepšu odjeću, okruženi porodicom i prijateljima. Ali Bajram nas istovremeno podsjeća na nešto mnogo dublje. Podsjeća nas ko smo, odakle dolazimo i gdje se i kamo vraćamo. Jer čovjek može imati mnogo toga, ali ako nema smira u srcu i blizinu sa svojim gospodarom, ostat će praznina koju ništa dunjalučko ne može ispuniti. Zato Bajram nije samo radost. Bajram je i poruka. Bajram je i pitanje svakome od nas, kakav je danas naš odnos prema Allahu, kakav je naš odnos prema porodici i kakav je naš odnos prema ljudima. U proteklim danima milioni muslimana stajali su na brdu Arefat u bijelim ihramima, pod otvorenim nebom, podignutih ruku i uplakanih očiju. Nije tamo bilo razlike između bogatog i siromašnog, između poznatog i nepoznatog. Svi su stajali jednaki pred stvoriteljem, tražeći oprost, milost i novi početak. Dok su jedni bili tamo na Mubarek mjestima, mi smo ovdje dovili i pripremali svoja srca za ove Mubarek dane. I vjerujemo, dragi slušatelji, da uzvišeni gospodar Allah Đelešanuhu vidi i jedne i druge. Prima i njihove ibadete, njihov hadž, ali prima i našu iskrenu dovu, naš trud i naše pokajanje. Zato molimo uzvišenog gospodara da primi svačije ibadete i od hadžija, a i od nas naše ibadete i naše dove i da nas ne udalji od svoje milosti i svoje blizine. Poštovani slušatelji, Kurban Bajram vraća nas jednoj od najveličanstvenijih priča u historiji čovječanstva, priči o Ibrahimu i Ismailu, alejhiselam. To nije samo historijski događaj koji slušamo jednom godišnje, to je priča koja treba da probudi svakoga od nas. Ibrahim, alejhiselam, dobio je ono što je najviše volio, sina Ismaila, a onda je iskušan upravo kroz ono što najviše voli. Upravo nam i Kur'an govori o tom događaju kada je Ibrahim svom sinu rekao šta mu je Allah Đelešanuhu naredio. Ismail nije pitao zašto baš ja, nije tražio odgađanje, nije tražio izgovore, već je rekao: o oče moj, učini ono što ti je naređeno. To je iman, to je povjerenje u Allaha, to je srce koje zna da Allah nikada ne traži od čovjeka nešto što je loše za njega. A mi danas često biramo šta ćemo prihvatiti od vjere, a šta ostaviti. Zato nas Bajram vraća iskrenosti i pokornosti. Pita nas šta smo mi spremni žrtvovati radi Allaha. Nekada nije problem žrtvovati imetak, nego ponos. Nekada nije teško dati kurban, nego oprostiti. Nekada nije teško izgovoriti dovu, nego promijeniti sebe.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Poštovani slušatelji, možda čovjek zakolje najljepši i najbolji kurban, a da mu srce ostane daleko od gospodara. A možda neko ima malo, ali njegov nijet, namjera bude iskrenija od svega drugoga. Zato se zapitajmo šta danas zaista dolazi do uzvišenog stvoritelja iz naših života, naša forma ili naša suština, naši običaji ili naša iskrenost. Znamo da živimo u vremenu velikih iskušenja, vremenu u kojem su ljudi sve više povezani tehnologijom, a sve udaljeniji srcima. Imamo mnogo komunikacije, ali malo razumijevanja. Mnogo riječi, ali vrlo malo iskrenosti. Porodice se udaljavaju. Rođaci se rijetko obilaze, ljudi nose terete koje niko ne vidi. Koliko je oni koji se danas smiju pred ljudima, a u sebi nose tugu? Koliko je ljudi koji ovaj Bajram dočekuju usamljeni? Koliko je porodica u kojima postoji šutnja umjesto razgovora? Zato Bajram dolazi u pravo vrijeme da nas vrati jedne drugima, da nazovemo one koje dugo nismo, da oprostimo, da zagrlimo, da napravimo prvi korak, jer možda upravo taj korak bude razlog Allahove milosti, Božje milosti prema nama. Koliko je ljudi samo prošlog Bajrama bilo među nama, a danas ih više nema. Zato nas Bajram podsjeća koliko je zapravo život prolazan. Dunjaluk brzo prolazi, dani prolaze brzo, ali ostaju djela, riječi i trag koji ostavimo iza sebe. Poštovani slušatelji, dok se mi danas radujemo sa svojim porodicama, postoje ljudi koji Bajram dočekuju pod ruševinama, u strahu, bez doma i sigurnosti. Ne zaboravimo mjesta gdje ljudi danas nemaju ni ono osnovno. Ako smo siti, sjetimo se gladnih. Ako smo sigurni, sjetimo se onih koji žive u strahu. Ako smo sa svojim porodicama, sjetimo se onih koji su ostali sami. Jer vjernik ne živi samo za sebe. Naš poslanik alejhiselam rekao je da su vjernici kao jedno tijelo. Kada jedan dio zaboli, cijelo tijelo osjeća bol. A pitanje je, jesmo li još uvijek takvi? Osjećamo li bol drugih ili smo postali ravnodušni na tuđu patnju? Poštovani slušatelji, ne zaboravimo naše roditelje. Oni koji ih imaju, neka ih ovih dana posebno obraduju, zagrle i zamole za dovu. A oni kojima su roditelji preselili na drugi svijet, neka ih se sjete fatihom, dovom i posebno dobrim djelima. Ne zaboravimo ni naše komšije, prijatelje, bolesne i starije. Bajram nije potpun ako radost ostane samo unutar naših kuća, jer pravi vjernik širi dobro oko sebe. Islam je ono što ljudi osjete od nas. Naš osmijeh, naša blagost, naša spremnost da pomognemo i naša riječ koja liječi, a ne povrijeđuje. Poštovani slušatelji, neka nam ovaj Bajram ne ostane samo u fotografijama, odjeći i trpezi. Neka ostane u srcu, neka bude novi početak, povratak gospodaru, povratak namazu, povratak smirenosti, povratak porodici, milosti i iskrenosti. Molimo uzvišenog Allaha da primi naša dobra djela, da očisti naša srca od mržnje, zavisti i oholosti, da nam podari iskrenost i sabur poput iskrenosti Ibrahima alejhiselama i sabura Ismaila alejhiselama i milost našeg voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da zaštiti muslimane gdje god oni bili i sve druge poštene i pravedne ljude, da olakša onima koji pate, da ujedini naša srca i učini nas ljudima koji ne samo da dočekuju Bajram, nego ga istinski žive. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili dio još jedne naše emisije Islam u vremenu. Ostanite u miru i u dobru. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri.

0: namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Marketing. Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, biskov crunchy namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Habitat. Home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
10: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing. Tapas za čisti mirisan dom.
0: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zen.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
0: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Habitat. Home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak

0: i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica. Marketing.

za kocko sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma do dječe, pa na vlak.

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci, vi gledate pregled sedmice i najaktuelnije događaje koji su obilježili sedmicu na izmaku. Gradsko vijeće Zenica usvojilo je protekli ponedjeljak projektni zadatak za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja grada Zenica, koji je pripremila ranije formirana stručna radna grupa. Detalji sa sjednice Gradskog vijeća u nastavku emisije.
1: Danas usvojeni projektni zadatak za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja grada Zenica definiše obim, ciljeve, metodologiju i ključna pitanja koja će studija kasnije detaljno analizirati, a sadrži širok popis analiza, scenarija i kriterija koji moraju biti obrađeni u budućoj studiji. Projektnim zadatkom kao glavni cilj te studije predviđeno je da ona definiše optimalni model, ekonomičan, siguran, ekološki, prihvatljiv i dugotrajan, te tehnički, ekonomski i financijski održivo daljinsko grijanje grada Zenica, pojasnio je u uvodnom izlaganju profesor dr. Jusuf Duraković, koordinator radne grupe za izradu projektnog zadatka za izradu studije rekonstrukcije daljinskog grijanja grada Zenica. Obzirom da će svako rješenje tražiti vremena, glavno pitanje današnje diskusije bilo je kako će se građani Zenice grijati već naredne sezone.
2: Jasno je kod dan da će Stranka demokratske akcije i naš klub uvijek podržati ono što je dobrobit za građane grada Zenice. Tako i ovo dana što smo imali na dnevnom redu nije bilo upitno, dobili smo neke odgovore na koje smo postavili pitanja. Nismo zadovoljni dobijenim odgovorima, ali uskoro ćemo sigurno saznati, građani će saznati da li će uopšte biti grijanje sezone ili neće i koja će to biti cijena ili ne.
1: Naš sagovornik navodi i pitanja koja je postavio za govornicom.
2: Pitanja su da li će građani grada Zenice imati ovu grijanu sezonu, na koji način će se grijati i da li je istina da će računi biti višestruko uvećani, da li će grad iznaći način da to na neki način ili subvencionira ili na neki drugi način riješi problem grijanja.
1: Obzirom da je Gradsko vijeće Zenica danas usvojilo projektni zadatak za izradu studije rekonstrukcije daljinskog grijanja grada Zenica, koordinator radne grupe za izradu ovog projektnog zadatka pojašnjava šta dalje slijedi.
3: Izražavam zadovoljstvo da je Gradsko vijeće usvojilo projektni zadatak u formi kako je to pripremila radna grupa. Vremena imamo malo, a puno je problema. Sljedeći korak poslije usvajanja projektnog zadatka, Gradsko vijeće će biti obavezno da raspiše javni poziv međunarodni za izbor potencijalne institucije ili neke kuće koja će raditi studiju za osavremenjivanje sistema daljinskog grijanja za grad Zenicu. Poslije izbora ponuđača obavit će se i revizija te studije i onda idu projektni zadaci po pojedinim fazama. Naravno, za godinu dana mi imamo problem ove grijne sezone, jer studija se radi skoro godinu dana, tako da su ozbiljni problemi kako obezbijediti isporuku toplotne energije za građane grada Zenice u ovoj sezoni. Grad Zenica mora iznaći način da se ova grijna sezona završi na nivou prošlogodišnje, a iz kojih izvora to nije sad moj problem, ali neko će morati subvencionirati razliku u cijeni grijanja sa zemnog plina, na zemni plin u odnosu na visokopečni i koksni plin.
1: Gradonačelnik Zenice ponovio je u više navrata tokom sjednice i nakon nje da će građani u Zenici imati grijanje i naredne sezone.
4: Građani Zenice, grijanja će biti narednu sezonu. Jedino što ne mogu obećati, jer ne znam kako će se završiti ovaj rat Amerika, Iran, Ukrajina, Rusija, vidite da energenti rastu, očigledno je ovi su samo što su kupili to nakon 37, čini mi se, dana podnijeli stečaj. I onda nema sada visokokoksnog, visokopečnog plina i vjerovatno ćemo morati na zemni gaz. On je skuplji, ali gradska uprava je postigla cijenu kao i Sarajevo toplane. Istu cijenu imamo povoljnu tog plina, ali grijanja će biti.
1: Kada je malo dalja budućnost grijanja u Zenici u pitanju, gradonačelnik Kasumović iznosi još neke solucije.
4: Jer ovo grijanje je dugo 120 km. To je veoma, 120 km je veoma trom sistem. Ovo ono, vjerovatno ćemo ići u narednom periodu. Možda za dvije godine dok se to sve završi, ićemo Radakovo, Blatuša, Crkvice, po kvartovima ići praviti kao što je u Sarajevu mali plinske kotlonce koje će grijati taj dio grada, koji će biti efikasnije, smanjiti troškove i sve ostalo.
1: Uz ovaj projektni zadatak vijećnici su danas prihvatili i prateći zaključak o poduzimanju mjera zaštite sistema daljinskog grijanja i obezbjeđenja komunalne usluge isporuke toplinske energije u narednoj 2026. i 2027. grijnoj sezoni u Zenici.
0: Težak položaj radnika u industriji teme su koje su obilježile sedmicu na izmaku. Radnici Nove željezare Zenica ponovo su upozorili na težak položaj tražeći od nadležnih pomoć. Najavili su i proteste od 1. juna.
5: Sindikat Nove željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona na preskonferenciji su upozorili da je vrijeme za donošenje odluka na izmaku te zatražili hitno zakazivanje sjednice oba doma parlamenta Federacije BiH. Kako bi se usvojio zakon o postupku vanredne uprave, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica poručio je da je 25. juni ključni datum, te da se mora spriječiti dalje urušavanje sistema i gašenje proizvodnje.
6: Vlada je, kao što znate, utvrdila prijedlog 14.5. još nije zakazana sjednica predstavničkog doma, vrijeme teče, 25.6. je jako blizu. Mi hitno tražimo da se zakaže sjednica oba doma i da se zakon usvoji i da krene u primjenu i time da se prekine ova agonija, jeli, koja već traje jedan izvjesni period. Samim tim bi se imenovao novi upravnik koji bi, jeli, imao i zadatak da posloži neke stvari, jeli, da krenemo u integralnu proizvodnju.
5: Fetić navodi da je upravni odbor sindikata 26. maja donio odluku da od 1. juna počinju svakodnevna protestna okupljanja ispred direkcije zbog neisplaćenog regresa i dugovanja prema više od 80 penzionisanih radnika, te je optužio upravu kompanije za trenutno stanje, navodeći da su sve ključne odluke dovele do prekida proizvodnje i neispunjavanja ranijih obećanja.
6: Još jako bitna stvar da skrenemo pažnju našim kolegama na notorne laži koje su u prethodnom periodu iznešene iz uprave, pa samim tim spomenuo se i protest naš koji je trebao biti 5. marta ispred Vlade Federacije. Mi smo tad istina bili, to jest 4. marta u Vladi Federacije imali smo sastanak sa ministrom ispred Vlade Federacije, ispred uprave su bili suvlasnici, na kojem je od vlasnika tražene su, jeli, dvije stvari. Da bi sve to prošlo u proceduru, da bi otišlo prema vijeću ministara, a to su dvije stvari, da se prva je da se povuče stečaj, na što su kategorično odbili. Druga stvar je da daju garanciju da će se nastaviti poslovanje poslije tih 200 dana, na što su i tu kategorično odbili. Tu se sastanak završio. Znači, ovdje se ne radi da je kriva Vlada Federacije, sindikat i slično, ovdje je jedan jedini krivac, to jeste uprava na kojem čelu je, jeli, Ahmed Hamzić.
5: Sličan stav iznio i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, koji istakao da je riječ o trci sa vremenom, te da zakon mora biti usvojen prije 25. juna, kako bi se spriječilo otvaranje stečaja i gubitak radnih mjesta.
7: Vremena je sve manje. Zakon mora biti usvojen, nakon toga mora ići na objavu službene novine, nakon toga Vlada mora podnijeti prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave, prije toga naći ko će biti taj vanredni upravnik, sud treba donijeti rješenje, znači otvaranju postupka vanredne uprave, sve su to stvari koje se moraju realizovati prije 25.6. iz razloga što je zakonom propisano da danom otvaranja postupka vanredne uprave dolazi do prekida prethodnog postupka, predstečajnog postupka, stečajnog postupka, likvidacijonog postupka. Znači, to rješenje mora biti doneseno prije 25.6. ukoliko mi želimo da spriječimo taj scenarij koji u stvari svo vrijeme pokušavamo.
5: Dok se čekaju odluke nadležnih institucija, iz sindikata poručuju da vremena za nova obećanja više nema. Podsjetili su da gašenje integralne proizvodnje znači ne samo kraj jednog industrijskog sistema, već i ozbiljan udar na radna mjesta i kompletnu privredu Bosne i Hercegovine.
0: Situaciju u Novoj željezari Zenica za naš dnevnik komentarisao je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Istakao je da grad Zenica je bila spremna i za pozajmicu vladi federacije kao pomoć u otkupu Nove željezare. Također je govorio i o presudi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom je donesena odluka da su bolnica, objekti i zemljište kantonalne bolnice u vlasništvu grada Zenica.
8: Gradonačelnik istakao je da je racionalnom i odgovornom potrošnjom budžetskih sredstava uspio da grad Zenica oslobodi od dugovanja i da su sada u poziciji da mogu ponuditi jednu ovakvu vrstu pozajmice. Radi se o iznosu od 20 miliona maraka, ali iz vlade federacije nije bilo odgovora na ovu ponudu. Gradonačelnik Kasumović naglasio je i višestruki značaj željezare koji nema uticaj samo na ekonomiju.
9: Nešto radi potom šta će biti na kraju, grad nije nadležan za željezaru, ali mi je žao da toliki ljudi izgube. I drugo, željezara je strateški bitna. Ja imam lijepih godina pa sam upamtio ovaj zadnji rat, znači željezara je puno pomogla odbrani države, zato bi mi bilo žao da ovi Dodikovi ljudi koji su to kupili, koji im je neko dozvolio, preuzmu. Možda je to ciljano napravljeno da se još više Bošnjaci oslabe. Sada govorim kao Bošnjak, razumijete me. Prema tome vidjet ćemo šta će biti na kraju.
8: Gradonačelnik je za radio televiziju Zenica prokomentarisao i presud Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je postupajući po apelaciji kantonalne bolnice Zenica nedavno donio odluku u korist grada Zenice, kojom je potvrđeno da su bolnica, objekti i zemljište vlasništvo grada Zenice.
9: Bolnica je i vlada Zeničko-Dobojskog kantona podnijela apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ta presuda ima 15 dana i donešena, ja nisam htio objavljivati to. I objekti i zemljište građana Zenice. Ja i sad pozivam vladu da dođu, jer mi nemamo nadležnost nad tercijalnim nivou, a tercijalni nivo su bolnice. Oni su do sad blizu 80 miliona izgubili, jer da su klinički centar, da imaju tu zemlju i da klinički... Od 15 do 20 miliona svake godine od federacije dobiju klinički centar. Znači, to je samo tuk na utuk ovo SDA što radi, ja ne znam što, ali evo, to je njihovo. I evo, ja i pozivam da dođu da se dogovori, džaba nikad neće dobiti dok sam ja gradonačelnik. To su ovi ljudi stari i sve pravili, ulagali, a pare građana Zenice išli u druge.
8: Sada je došlo vrijeme da Zenica svoje projekte završi i onda kada budu svi gotovi, pomoći ćemo i ostali gradove kantona, zaključio je gradonačelnik.
0: Grupa bivših komorata rudnika mrkog uglja Zenica odustala je od najavljenog stupanja u štrajk glađu. Riječ je o 47 radnika koji su ispunili sve formalne uslove za penzionisanje, ali im preduzeće još od 2009. godine nije uplatilo doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.
10: Neposredno pred početak štrajka glađu penzionisanih radnika rudnika mrkog uglja Zenica iz nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine stiže obavijest da će biti uplaćen novac za doprinose za penzionisanje dijela bivših radnika koji čekaju uvezivanje staža kako bi ostvarili pravo na svoju zasluženu penziju.
11: Hvala Bogu, od jutros nekih 8 sati do 9 dolaze su neke pozitivne informacije vezane za rješenje njihovih problema zbog čega su najavili štrajk glađu, tako da su dobili pouzdanu informaciju da će sredstva koja je predviđena u nekom manjem iznosu od 2 miliona, nešto malo manje od 2 miliona, biti tokom dana, eventualno sutra, prebačeno na račun rudnika i da će ti ljudi biti ubačeni u proces penzionisanja.
10: Ovom odlukom je predviđeno uvezivanje staža za 27 rudara koji su stekli pravo do 30. juna prošle godine, dok će preostalih 20 nastaviti dalju borbu za svoja prava.
11: Tačan presjek sredstava, ne znam, znam da je ovdje nepuna 2 miliona, neki 30 do 40 hiljada za 27. Hajde onako da idemo nekom lokom, ovih je ostalo 20 penzionera, pa recimo možda umanjena cifra za možda 300-400 hiljada maraka, a možda i veća, budući da su nekim penzionerima i nekim radnicima uplaćen dio sredstava za doprinose, znači moglo biti opet, kažem, neka cifra od 1,5 milijuna možda do 2 miliona maraka, ne znam u ovom trenutku, ali kažem, nije mala cifra i svakako predstoji borba i za ove, kažem, drugu polovinu 25. godine za penzionisanje tih radnika.
10: Uvezivanje radnog staža trebalo je biti finansirano kroz grant sredstva u iznosu od 3 milijuna konvertibilnih maraka, koja su osigurali Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Međutim, ta sredstva do danas nisu realizovana. Ukoliko nadležni ne ispune obećanje dato danas, penzionisani rudari su spremni na radikalnije poteze do ostvarivanja svojih prava.
11: Pa, obećanja su iz nadležnih institucija i resornog ministarstva i vidim kad sam razgovarao s tim penzionerima da li će prihvatiti to obećanje, vidim da i oni vjeruju u to sve i nadležne institucije skazali da će to riješiti i u slučaju kažem da evo danas ili sutra ne budu prebačena sredstva za rudnik Mrkuglja Zenica, njihovo penzionisanje, oni su kazali da će u ponedjeljak doći ovdje, ali više neće razgovarati niti prihvatiti neke ponde danas ili sutra, znači doći tu, okupit će se i započet će štrajk glađu. Ali do onog momenta, znači, dok tačno ne budu sredstva, znači, ovaj put su pružili, kažem, ruku, vjerujući da će danas ili sutra biti prebačena sredstva, već naredni put, ako ne bude, ali čisto sumnja da neće biti, vjerujem da će ishod biti pozitivan za njih.
10: Prošle godine je uslove za penzionisanje steklo 47, a u toku ove godine dodatnih 13 radnika. Zbog neisplaćenih plata za marta danas je na naplatu trebala doći i plata za april, trenutno ne rade ni rudari koji su angažovani na izvlačenju opreme.
0: Emisiju nastavljamo sa temama iz gradske uprave Zenica. I tokom protekle sedmice realizirani su brojni infrastrukturni projekti, među kojima i puštanje u funkciju javne rasvjete u naseljima Jasika i Vranovići. A događaj je okupio brojne i vidno radosne mještane ovih sela, jer rasvjetu nikada do tog dana nisu imali. U nastavku pogledajte i šta smo to zabilježili u ovim mjestima.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sinoć je svečano stavio u funkciju javnu rasvjetu u naseljima Jasika i Vranovići, a događaj je okupio brojne i vidno radosne mještane ovih sela, jer do sad uopšte nisu imali rasvjetu. Ovo će značajno doprinijeti povećanju energetske efikasnosti, ali i sigurnosti i kvalitetu života stanovnika tog prostora.
12: Što se tiče ovoga projekta, za nas mnogo znači. Nakon svojih 65 godina prvi put da dočekam tu rasvjetu. Ali hvala dragom Bogu. Zahvaljujem se prvo gradskoj upravi na svojim suradnicima i našim ovim kolegama, a najviše gradonačelniku Kasumović, koji nam je ustupio u vezu sa nama i tako da nam je sve što smo tražili dobili smo i uslužio nam je. Druga stvar, tražimo samo još od njega par stvari da nam ovaj glavni put da nam to riješi. I što će proširenje rasvjeta, to nam je prioritet. A nadam se da će našim molima udovoljiti da će nam i to ostvariti.
13: Puno, puno znači činjenica da je odavde stvarno bio veliki odliv stanovništva, ali stanovništvo se i vraća, što je interesantno, jer imate ljude koji rade online, koji sjedi kod kuće i vraćaju se selo ovdje, znači puno znači i asfalt, znači i rasvjeta, što znači vraćaju se ljudi, vikendom vi nemate gdje parkirati auto, znači ljudi dolaze, ali ima još uvijek stanovništva i puno, puno, zaista puno znači, čekamo ovo dugo godina, hvala Bog, dočekalo se.
1: Od potpisivanja ugovora o izvođenju radova na proširenju i izgradnji javne rasvjete na području grada Zenica od 22. marta 2022. godine na teritoriji mjesne zajednice Babino, konkretno na prostoru naselja Jasika i Vranovići, izgrađen je sistem javne rasvjete sa 16 rasvjetnih tijela raspoređenih duž trase dužine od oko 580 metara, a do juče je trajala i procedura pribavljanja svih potrebnih saglasnosti te priključenja na elektrodistributivnu mrežu. Puštanjem u funkciju javne rasvjete naselja Jasika i Vranovići, gotovo cijela mjesna zajednica Babino ima javnu rasvjetu, navodi gradonačelnik Zenice.
9: ovdje nikada nije bilo ulični raste. Nedavno kad sam obilazio mjesne zajednice Babina, ja sam im obećao da ću do Bajrama upali svjetlo i u Branovićima i u Jasici. I evo to je se noćas desilo. I s ovim projektom čitavo Babino je osvjetljeno. Imam informacija da negdje fali jedna, dvije, nisu ti projektanti dobro i to ću sada dopuniti u narednom periodu. Ali evo, grot i glavni ulica je onako kako sam i rekao osvjetljen, svaki sokak, svaka ulica. Ja želim da u rahatluku, zdravlju, veselju, evo vidite, nalazimo se ispod Kraljevina, ovo je predivno mjesto, predivno. I šta me iznenadilo, vidite koliko je ljudi ovdje. Znate, tako da onaj, ja im želim da uzdravlju i veselju ovo koriste.
1: Realizacija ovog projekta uvođenja javne rasvjete u zeničkim mjesnim zajednicama polako se približava završetku, kaže gradonačelnik Zenice.
9: Babino je privedeno kraju. U Perinom Hanu imamo samo mutnicu, još to ću iza Bajrama, ja kako znam da smo sve završili. Da možda negdje neka uličica još ima, sve taj veliki projekat od 5 miliona maraka i ponavljam. I ovaj sam projekat bez marke zaduženja uradio i vratio skoro 49 miliona dugova bivše vlasti.
1: Ovih dana gradonačelnik Zenice sa svojim saradnicima obilazio je zeničke mjesne zajednice i razgovarao s građanima o prioritetnim infrastrukturnim i komunalnim projektima, a u cilju unapređenja uslova života u svim dijelovima grada Zenica. A govoreći o sadašnjem stanju po mjesnim zajednicama, navodi.
9: Kada uporedim to sa 2016. kad sam došao i prvim obilaskom, to je nebo i zemlja. Sad svugdje ima 2-3 još, onaj 4 projekta i normalna je stvar. Ljudima rastu apetiti. Evo i ovdje ću njima da izvedem na Kraljevine, betonirati taj put gore, oni imaju svoje njive i to. Tako i po svim mjestima. Znači, ovo gro je riješeno. Voda, struja, kanalizacija, evo rasvjeta. Ne znam, u gradu vidite koliko se radi, blizu 100 miliona ove godine ja u gradu imam projekata.
0: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u gradskoj upravi je potpisao ugovore sa korisnicima financijskih sredstava dodijeljenih po javnom pozivu za projekte u oblastima ženskog aktivizma i planinarskim i lovačkim društvima. Za ove namjene iz gradskog budžeta opredijeljeno je 117.000 konvertibilnih maraka.
10: Grad Zenica nastavlja jačati podršku nevladinom sektoru kroz dodjelu poticajnih sredstava planinarskim udruženjima i udruženjima žena, potvrđujući opredjeljenost lokalne zajednice ka razvoju društvenog aktivizma, turizma i društvene inkluzije. Ugovori su potpisani sa predstavnicima 27 udruženja koja će ova sredstva iskoristiti kako za zaštitu prirodnih resursa, tako i za ženski aktivizam.
14: Mi smo aplicirali na projekat Lot 1 za proširenje infrastrukture na planinarskom domu Pepelari. Nadam se da će nam ova sredstva biti dostatna da ih utrošimo, da bi svim planinarima i svim građanima koji dolaze na naš dom bilo što godnije i što ljepše na našem domu. Dobili smo sredstava 9.000 maraka konvertibilnih, planiramo 3 šadrvana, vanjski WC sa svim sanitarnim potrebama, i ostala sredstva, imamo još neki projekat potreba da utrošimo ta sredstva.
15: Mi smo aplicirali na 2 projekta. Lot 1 na obnovu infrastrukture, to je skrov na planinarskom domu na Smetovima. Tu smo dobili 10.000 konvertibilnih maraka. S tim želim da se zahvalim gradskoj upravi, posebno gradonačelniku Fuadu Kasumoviću koji nam puno pomaže u radu našeg društva. Mislim da Smetovi to zaslužuju. A drugi lot je 3.000 maraka. To je projekat za svi na Smetove, svi na snijeg, koji se održava svake godine.
10: Dodjeljujući im budžetska sredstva, grad Zenica sve više prepoznaje značaj udruženja kao partnera u razvoju zajednice, a podrškom udruženjima žena i planinarskim društvima ne ulaže se samo u pojedinačne projekte, već i u kvalitetni društveni život i promociju pozitivnih vrijednosti među građanima.
9: Ovo je jedan u nizu, vi ste vidjeli da smo do sada imali od pčelara, poljoprivrede,
4: prvog zapošljenja. Ovo je isto tako jedan projekat grada gdje dio budžeta vraćamo za kulturni, ja to zovem, jeli planari i lovci, i oni se, to je druženje građana, isto žene, aktivizam njihov, grad sufinansira sada sve samo iz jednog razloga, da grad živi. Svako od njih će doprinijeti nečem, a utrošćaju sredstva za koje su konkurisali na taj javni poziv koji su dodijeljene im sredstva.
10: I ove godine Gradska uprava Zenica podržala je projekte ženskog aktivizma, čime su otvorene nove mogućnosti za razvoj brojnih udruženja, kako u urbanim, tako i ruralnim sredinama, koja kroz edukacije, humanitarni rad, očuvanje tradicije i osnaživanje žena doprinose jačanju lokalne zajednice.
16: Ove godine smo aplicirali na javni konkurs Gradske uprave, gdje smo prošli na projekat Ženski volonterizam. U tom projektu imamo namjeru ovaj ulaz pri naš društveni dom da uredimo, da napravimo jedan šadrvan, da uradimo cvjetnjak i cvijet srebrenice. U to će biti uključena naša i djeca iz folklorne sekcije, naša omladna iz mjesne zajednice, jer samim tim, pored udruženja, želimo da uključimo i kompletnu mjesnu zajednicu da bi taj projekat izgledao mnogo bolje. Zahvaljujemo se Gradskoj upravi što prepoznaju naš rad i trud i što svaki put zaista podržavaju sva udruženja grada Zenice.
10: A da će podrške udruženjima biti u narednom periodu, najavljuju iz Gradske uprave Zenica, pozivajući građane da prate javne pozive te doprinose razvoju Zenice kroz društveni aktivizam. U znak sjećanja na 3176 ubijenih i nestalih Prijedorčana tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Dan bijelih traka u Zenici ove godine po tradiciji obilježila Katedra za historiju države i prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici zajedno sa udruženjem ELSA i asocijacijom studenata Pravnog fakulteta.
1: Program obilježavanja Dana bijelih traka započeo je prigodnim uvodnim obraćanjem dekana na Pravnom fakultetu o značaju obilježavanja Dana bijelih traka 31. maja.
17: Ove godine organiziramo tradicionalno obilježavanje Dana bijelih traka, sjećajući se na 31. maj 1992. godine, kada je izdat nalog, dakle, Bošnjacima i Hrvatima, nesrpskome civilnome stanovništvu Prijedorskog područja, da na svojim balkonima i kućama okače bijele čaršafe, odnosno da svaki puta kada žele izaći iz kuće da stave bijelu traku oko ruke. To je bio uvod u sistemsko i plansko počinjenje međunarodnih zločina na području Bosne i Hercegovine na tom području, imajući u vidu masovne egzekucije, imajući u vidu likvidacije, imajući u vidu prisilno premještanje i protjerivanje stanovništva, ubistva, koncentracione logore koji su bili na tom području, pomenuću Keraterm, Omarsku, Trnopolje, pa i Manjaču, masovne grobnice, primarne, sekundarne, tercijarne masovne grobnice na tome prijedorskom području. To su strašni, dakle, međunarodni zločini sa elementima zločina genocida.
1: Nakon predavanja studenti Pravnog fakulteta zajedno sa svojim profesorima i ostalim učesnicima ove manifestacije organizovali su tradicionalni mimohod ulicama Zenice od zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici do Kamenog spavača, gdje je potom položeno cvijeće na spomen obilježje i održan prigodan program. Tom prilikom šef Katedre za historiju države i prava Pravnog fakulteta Zeničkog univerziteta govorio je o važnosti očuvanja sjećanja na počinjene zločine u Prijedoru tokom posljednjeg rata.
18: Kako se zločin ne bi ponovio, kako se zločini sa elementima genocida ne bi ponovili, mi se moramo sjećati istine, a zalog sjećanja za tu istinu je ova omladina, ovi srednjoškolci, ovi studenti. Da njih nema, Istina bi vjerovatno bila nadvladana od strane laži i oni koji danas pričaju da su oslobađali Prijedor i borili se. Za kakvu slobodu su se borili Prijedoru, pored ubijene 102 djece i preko 3000 ubijenih nesrba, ja zaista evo postavljam otvoreno pitanje. Druga stvar, nakon 45. godine, iz ovih ili onih razloga, ljudi nisu mogli, nisu smjeli, nisu znali šta je Čavkarica. A onda se Čavkarica 90. ponavlja i zločinci prave Tomašicu. Nisu znali ko je Hatidža Bijedić. A onda se Hatidža Bijedić ponavlja kao majka Hava Tatarević. I zaista, nikad više ova djeca svjedoče, nikad više se zločin u ovoj zemlji ni prema kome neće ponoviti, pogotovo prema žrtvama genocida, Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Tu treba biti jasan, tu treba biti izričit.
1: To je onaj minimum i ona crvena crta ispod koje ne smijemo dozvoliti da se ide, poručio je profesor Husein Spahić.
0: Vjernici širom svijeta u protekla 4 dana obilježili su Kurban Bajram, jedan od najvažnijih islamskih blagdana. U nastavku emisije pogledajte detalje sa centralne svečanosti obilježavanja Kurban Bajrama za područje Muftiluka Zeničkog, održane u Sultan Ahmedovoj Čašijskoj džamiji.
19: Centralna svečanost obilježavanja Kurban Bajrama za područje Muftiluka Zeničkog održana je jutros pred velikim brojem vjernika u Sultan Ahmedovoj Čaršijskoj džami. Bajram namaz je predvodio i hutbu govorio muftija zenički Mevludin Efendija Dizdarević. U svojoj hutbi muftija se, pored ostalog, dotakao i velikih ekonomskih problema sa kojima se Zenica danas suočava. Poslanik Muhammed alejhi selam, naglasio je Efendija Dizdarević, nije vodio računa samo o ljudskoj duši, nego i tijelu, jer ako ono nije zadovoljeno, i duša će slabiti. Zadovoljenja nema bez zarade, a nje opet bez rada i velikog truda. Kurban Bajram nas nanovo podsjeća na važnost žrtve.
20: Za te velike ciljeve treba žrtva, treba odricanje, manje slijediti, manje kahve ispijati, više raditi, više čitati i više sebe osnaživati. Molim Allaha da ovaj Bajram bude početak našeg novog vremena u kojem ćemo svi sanjati više i boriti se za jače, za svoje ideale. Jer nije samo ahire za vjernike i dunjaluke, njegove ljepote su za njih. Reci, kaže Kur'an, ko je zabranio ukrase ovog svijeta za njegove robove? Reci, oni su za vjernike na ovome svijetu, a na ahiretu su samo za vjernike. Vama i vašim porodicama čestitam Bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek Osman.
19: Nakon hutbe muftije Zenički za našu kuću kazao kako je Bajram uvijek prilika da se pred velikim brojem ljudi pošalje poruka o važnosti duhovnih i društvenih implikacija religije i pobožnosti.
20: Zbog toga smo evo pokušali osvijetliti i govoriti o potrebi da se promijeni jedna društvena paradigma ili mentalitetna paradigma našeg mišljenja i djelovanja na način razmišljanja više na razini mentaliteta pobjednika, više mentaliteta žrtve. Mislim da nam u tom pogledu može i priča reprezentacije biti od pomoći i njihov slogan koji je sjajan Big Dream Bosna i Hercegovina. Držim da je upravo to nešto što nam treba u Bosni i Hercegovini, osobito u Zenici gdje se dešavaju upravo ovih dana i mjeseci velike transformativne identitetske i kulturološke promjene zatvaranjem velike industrijske sistema.
19: Muhammed Efendija Bilčević, pomoćnik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zenica, kaže kako se na Kurban Bajram muslimani prisjećaju žrtve Ibrahima alejhi selama, ali i svih poslanika i povezanosti muslimana sa njima. Ovo je, dodao je, praznik radosti i ne samo to.
21: Da širimo tu radost, međukomšijsku, međusobnu ljubav, koja u stvari treba da bude izvor svih naših naknadnih i onih narednih odnosa koje treba da gradimo na tim temeljima, koji trebaju da budu naša snaga i naš potencijal da pokažemo u našem narodu, naravno, ono što je jako važno, da očuvamo svoju domovinu, da očuvamo svoj narod, da očuvamo svijest i savjest našeg naroda, dakle, u smislu očuvanja naše vjere i u smislu očuvanja naše domovine.
19: Nakon Bajram namaza upitali smo neke od naših sugrađana kako oni doživljavaju Kurban Bajram i kakvu emociju on izaziva u njima.
22: Kao i svaki put, uvijek ushićen, sretan, što je najbitnije, čovjek uvijek na svakom Bajramu, kad je zdrav, osjeća se lijepo i kad ima s kim da to podijeli.
23: Puna je duša iz raznih stvari. Prvo, što sam zdrav, tako. Drugo, što nisam muhtač, nikom iz je drago, mla. Treće, što sam u stanju bio i da odvojim, da mogu i taj kurban da priuštim. Na hađu, hvala Bogu, bio sam, još da bi volio da opet odem, jel Bože, i na umri sam bio, leto, nikad nije na odnet, otići na taka, najbolja mjesta na svijetu, vjerovali ili ne, sve one gužve, sve oni, kako bi rekao, ti onaj napori, jel, da bi se stvarno obavio hađu onako kako dragi Allah zapovijeda, treba uložiti trud, ali to je sve nula, nula kad je čovjek onaj, još kad je zdrav.
19: Nakon Bajram namaza u prostorijama Međlisa Islamske zajednice Zenica održan je i tradicionalni prijem za aktere političkog, privrednog, kulturnog i javnog života grada i kantona.
0: Toliko u pregledu sedmice, do narednog gledanja, želim vam lijep pozdrav.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano vrijeme, a samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoje mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan lokalni pljusak. Tokom cijelog prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 12 do 18 stepeni, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen Celzijusa. Maksimalne temperature u Bosni kretaće se od 27 do 31 stepen, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: Marketing. Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
1: Marketing. Marketing minute.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupro Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral 200 grama 3,59. Pileći nageci madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%! Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
9: Vi slušate program Radija Zenica.

ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 1. do 3. juna. Iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing. Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Članovi udruženja onkoloških pacijenata SNOP Zenica danas su u penzionerskom domu održali svoju treću skupštinu udruženja. Tokom skupštine usvojen je izvještaj o radu za prošlu godinu te program rada za narednu godinu. Osvrnuvši se na prošlu godinu, predsjednik udruženja Boris Crljenica istakao da je mnogo pomaka kada je u pitanju rada udruženja na boljem položaju onkoloških pacijenata. Istakao je skraćene liste čekanja u kantonalnoj bolnici Zenica te opredjeljivanje milijunskih sredstava iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za pametne terapije, što je, kako kaže, rezultat borbe 200 članova koji broje udruženje SNOP. Nizom mjera, kako kaže, olakšan je pristup zdravstvenoj zaštiti bez učestalih administrativnih procedura, poput ovjere zdravstvenih knjižica koje se vrši jednom godišnje, a u potpunosti je zaživjela i refundacija troškova pregleda MRI i CT kod privatnih zdravstvenih ustanova. Najavljuje i dalju borbu za bolji položaj pacijenata kako u Zenici, tako i u Zeničko-Dobojskom kantonu. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 otvorio je prijave za B2B poslovne susrete, pozivajući domaće i strane kompanije da iskoriste priliku za povezivanje i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra. Organizatori ističu da B2B susreti predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata ove privredne manifestacije. Prošle godine održano je više od 1000 poslovnih sastanaka, dok se ove godine očekuje još veći broj, zahvaljujući unaprijeđenoj digitalnoj platformi za prijavu i zakazivanje susreta. Kapaciteti za održavanje sastanaka dodatno su prošireni, a učesnicima će biti osigurana organizaciona, logistička i prevodilačka podrška. Poseban interes za ovogodišnji sajam iskazale su kompanije iz Republike Turske i drugih međunarodnih tržišta, što potvrđuje rastući međunarodni značaj ZEPS-a kao platforme za regionalno i globalno poslovno povezivanje. U areni Husein Smajlović proteklog vikenda održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u robotici prema pravilima Svjetske robotske olimpijade. Na takmičenju su nastupile najbolje ekipe iz cijele zemlje, najuspješniji timovi izborili su plasman na međunarodna takmičenja. Poseban uspjeh ostvarili su predstavnici Zenice koji su osvojili prva mjesta u 3 od 4 takmičarske kategorije i osigurali nastup na Svjetskoj robotskoj olimpijadi u Portoriku. Među pobjednicima su ekipe Lego Space Explorers, Storm Team i 3 Fusion. Zapažene rezultate ostvarile su ekipe iz Tuzle i Gračanice koje će Bosnu i Hercegovinu predstavljati na Europskom prvenstvu u robotici u Zagrebu. Organizator prvenstva bio je Univerzitet u Zenici uz podršku domaćih institucija međunarodnih partnera. Pred BH reprezentacijom sada slijede pripreme za nastupe na najvećim svjetskim i europskim smotrama mladih robotičara, a za odlazak ekipa na međunarodna takmičenja bit će potrebna dodatna financijska podrška društvene zajednice i privrede. Velikom dječjom zabavom mališani Zenice sinoć su na svoj način na Kambrovića polju obilježili Kurban Bajram. Manifestaciju Radost Bajrama za najmlađe i ove godine po tradiciji organizovao Medžlis Islamske zajednice Zenica kako bi bajramske praznike uljepšali djeci i njihovim roditeljima. Uz puno različitih igara, pjesme i zabave, mališani su se družili, crtali, igrali, pjevali, radovali se i veselili, a poneće tako i lijepe i nezaboravne uspomene. Bajramsku zabavu za djecu otvorio je muftija Zrnički, hafiz, profesor dr. Mevludin Efendija Dizarević. Ovo je cilj i ambicija ovog projekta, da na neki način napravimo odmak od one Bajram banke ka nečemu većem, ljepšem i kvalitetnijem. Zato je ova bajramska radost za našu dječicu prilika da se zajedno vesele i druže i oni i njihovi roditelji, a ovdje je zaista veliki broj djece i njihovih roditelja koji su došli da se zajedno sa nama raduju Mubarek Bajramu, navodi muftija Zrnički. Zabava za djecu, Radost Bajrama, završnica obilježavanja ovogodišnjeg Kurban Bajrama predviđeno protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog. Nogometaši Čelika u pretposljednjem kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na Bilinom polju savladali su Igman iz Konjice rezultatom 4-0 i na najbolji način proslavili osvajanje titule prvaka i povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon utakmice kapitenu Kenanu Horiću uručen je pehar namijenjen pobjedniku lige, a Zrničani su pred oko 8000 gledalaca još jednom potvrdili dominaciju u sezoni. Strelci su bili Amer Mešetić koji je postigao 2 gola te Anes Mašić i Marin Popović. Poseban trenutak bio je oproštaj 41-godišnjeg Aladina Isakovića od aktivnog igranja fudbala. Čelik je ranije osigurao prvo mjesto i povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine nakon što je prethodnih sezona igrao u nižim rangovima takmičenja. Nakon utakmice sa Igmanom, slavlje povodom osvojene titule u Prvoj ligi Federacije, nastavljeno je velikim koncertom i druženjem igrača, stručnog štaba i navijača na Kamberovića polju.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je bilo promjenljivo i nestabilno vrijeme s pljuskovim i grmljavinom. Sutra prodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki i slabi lokalni pljuskovi uglavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Haš.

0: Marketing minuta.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, biskov crunchy namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 g Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 g Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
5: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
8: Habitat, home aksesorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141.
0: Servis Carpet Washing. Tapas za čisti mirisan dom.
10: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
11: Srednjoročna vremenska prognoza.
12: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum,

0: vijesti Radija Zenica.
1: Članovi udruženja onkoloških pacijenata SNOP Zenica danas su u penzionerskom domu održali svoju treću skupštinu udruženja. Tokom skupštine usvojen izvještaj o radu za prošlu godinu te program rada za narednu godinu. Osvrnuvši se na prošlu godinu, predsjednik udruženja Boris Crljenica istakao da je mnogo pomaka kada je u pitanju rada udruženja na boljem položaju onkoloških pacijenata. Istakao je skraćene liste čekanja u kantonalnoj bolnici Zenica te opredjeljivanje milijunskih sredstava iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za pametne terapije, što je, kako kaže, rezultat borbe 200 članova koji broje udruženje SNOP. Nizom mjera, kako kaže, olakšan je pristup zdravstvenoj zaštiti bez učestalih administrativnih procedura, poput ovjere zdravstvenih knjižica koje se vrši jednom godišnje, a u potpunosti je zaživjela i refundacija troškova pregleda MRI i CT kod privatnih zdravstvenih ustanova. Najavljuje i dalju borbu za bolji položaj pacijenata kako u Zenici, tako i u Zeničko-Dobojskom kantonu. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 otvorio je prijave za B2B poslovne susrete, pozivajući domaće i strane kompanije da iskoriste priliku za povezivanje i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra. Organizatori ističu da B2B susreti predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata ove privredne manifestacije. Prošle godine održano je više od 1000 poslovnih sastanaka, dok se ove godine očekuje još veći broj, zahvaljujući unaprijeđenoj digitalnoj platformi za prijavu i zakazivanje susreta. Kapaciteti za održavanje sastanaka dodatno su prošireni, a učesnicima će biti osigurana organizaciona, logistička i prevodilačka podrška. Poseban interes za ovogodišnji sajam iskazale su kompanije iz Republike Turske i drugih međunarodnih tržišta, što potvrđuje rastući međunarodni značaj ZEPS-a kao platforme za regionalno i globalno poslovno povezivanje. U areni Husein Ismailović proteklog vikenda održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u robotici prema pravilima Svjetske robotske olimpijade. Na takmičenju su nastupile najbolje ekipe iz cijele zemlje, najuspješniji timovi izborili su plasman na međunarodna takmičenja. Poseban uspjeh ostvarili su predstavnici Zenice koji su osvojili prva mjesta u 3 od 4 takmičarske kategorije i osigurali nastup na Svjetskoj robotskoj olimpijadi u Portoriku. Među pobjednicima su ekipe Lego Space Explorers, Storm Team i 3Fusion. Zapažene rezultate ostvarile su ekipe iz Tuzle i Gračanice koje će Bosnu i Hercegovinu predstavljati na Europskom prvenstvu u robotici u Zagrebu. Organizator prvenstva bio je Univerzitet u Zenici uz podršku domaćih institucija međunarodnih partnera. Pred BH reprezentacijom sada slijede pripreme za nastupe na najvećim svjetskim i europskim smotrama mladih robotičara, a za odlazak ekipa na međunarodna takmičenja bit će potrebna dodatna financijska podrška društvene zajednice i privrede. Velikom dječjom zabavom mališani Zenice sinoć su na svoj način na Kambarovića polju obilježili Kurban Bajram. Manifestaciju Radost Bajrama za najmlađe i ove godine po tradiciji organizovao Medžlis Islamske zajednice Zenica kako bi bajramske praznike uljepšali djeci i njihovim roditeljima. Uz puno različitih igara, pjesme i zabave, mališani su se družili, crtali, igrali, pjevali, radovali se i veselili, a poneće tako i lijepe i nezaboravne uspomene. Bajramsku zabavu za djecu otvorio je muftija Zrnički, hafiz, profesor dr. Mevludin Efendija Dizarević. Ovo je cilj i ambicija ovog projekta, da na neki način napravimo odmak od one Bajram banke ka nečemu većem, ljepšem i kvalitetnijem. Zato je ova bajramska radost za našu dječicu prilika da se zajedno vesele i druže i oni i njihovi roditelji, a ovdje je zaista veliki broj djece i njihovih roditelja koji su došli da se zajedno sa nama raduju Mubarek Bajramu, navodi muftija Zrnički. Zabava za djecu, Radost Bajrama, završnica obilježavanja ovogodišnjeg Kurban Bajrama predviđena protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog. Nogometaši Čelika u pretposljednjem kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na Bilnom polju savladali su Igman iz Konjice rezultatom 4-0 i na najbolji način proslavili osvajanje titule prvaka i povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon utakmice kapitenu Kenanu Horiću uručen je pehar namijenjen pobjedniku lige, a Zrničani su pred oko 8000 gledalaca još jednom potvrdili dominaciju u sezoni. Strelci su bili Amer Mešetić koji je postigao 2 gola te Anes Mašić i Marin Popović. Poseban trenutak bio je opraštaj 41-godišnjeg Aladina Isakovića od aktivnog igranja fudbala. Čelik je ranije osigurao prvo mjesto i povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine nakon što je prethodnih sezona igrao u nižim rangovima takmičenja. Nakon utakmice sa Igmanom slavlje povodom osvojene titule u Prvoj ligi Federacije nastavljeno je velikim konceptom i druženjem igrača, stručnog štaba i navijača na Kamberovića polju.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko

0: oko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing Minuta.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Habitat, home aksesorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing. Marketing.
5: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
6: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Članovi udruženja onkoloških pacijenata SNOP Zenica danas su u penzionerskom domu održali svoju treću skupštinu udruženja. Tokom skupštine usvojen je izvještaj o radu za prošlu godinu te program rada za narednu godinu. Osvrnuvši se na prošlu godinu, predsjednik udruženja Boris Crljenica istakao da je mnogo pomaka kada je u pitanju rada udruženja na boljem položaju onkoloških pacijenata. Istakao je skraćene liste čekanja u kantonalnoj bolnici Zenica te opredjeljivanje milijunskih sredstava iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za pametne terapije, što je, kako kaže, rezultat borbe 200 članova koji broje udruženje SNOP. Nizom mjera, kako kaže, olakšan je pristup zdravstvenoj zaštiti bez učestalih administrativnih procedura, poput ovjere zdravstvenih knjižica koje se vrši jednom godišnje, a u potpunosti je zaživjela i refundacija troškova pregleda MRI i CT kod privatnih zdravstvenih ustanova. Najavljuje i dalju borbu za bolji položaj pacijenata kako u Zenici, tako i u Zeničko-Dobojskom kantonu. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 otvorio je prijave za B2B poslovne susrete, pozivajući domaće i strane kompanije da iskoriste priliku za povezivanje i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra. Organizatori ističu da B2B susreti predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata ove privredne manifestacije. Prošle godine održano je više od 1000 poslovnih sastanaka, dok se ove godine očekuje još veći broj, zahvaljujući unaprijeđenoj digitalnoj platformi za prijavu i zakazivanje susreta. Kapaciteti za održavanje sastanaka dodatno su prošireni, a učesnicima će biti osigurana organizaciona, logistička i prevodilačka podrška. Poseban interes za ovogodišnji sajam iskazale su kompanije iz Republike Turske i drugih međunarodnih tržišta, što potvrđuje rastući međunarodni značaj ZEPS-a kao platforme za regionalno i globalno poslovno povezivanje. U areni Husein Ismailović proteklog vikenda održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u robotici prema pravilima Svjetske robotske olimpijade. Na takmičenju su nastupile najbolje ekipe iz cijele zemlje, najuspješniji timovi izborili su plasman na međunarodna takmičenja. Poseban uspjeh ostvarili su predstavnici Zenice koji su osvojili prva mjesta u 3 od 4 takmičarske kategorije i osigurali nastup na Svjetskoj robotskoj olimpijadi u Portoriku. Među pobjednicima su ekipe Lego Space Explorers, Storm Team i 3 Fusion. Zapažene rezultate ostvarile su ekipe iz Tuzle i Gračanice koje će Bosnu i Hercegovinu predstavljati na Europskom prvenstvu u robotici u Zagrebu. Organizator prvenstva bio je Univerzitet u Zenici uz podršku domaćih institucija međunarodnih partnera. Pred BH reprezentacijom sada slijede pripreme za nastupe na najvećim svjetskim i europskim smotrama mladih robotičara, a za odlazak ekipa na međunarodna takmičenja bit će potrebna dodatna financijska podrška društvene zajednice i privrede. Velikom dječjom zabavom mališani Zenice sinoć su na svoj način na Kambrovića polju obilježili Kurban Bajram. Manifestaciju Radost Bajrama za najmlađe i ove godine po tradiciji organizovao Medžlis Islamske zajednice Zenica kako bi bajramske praznike uljepšali djeci i njihovim roditeljima. Uz puno različitih igara, pjesme i zabave, mališani su se družili, crtali, igrali, pjevali, radovali se i veselili, a poneće tako i lijepe i nezaboravne uspomene. Bajramsku zabavu za djecu otvorio je muftija Zrnički, hafiz, profesor dr. Mevludin Efendija Dizarević. Ovo je cilj i ambicija ovog projekta, da na neki način napravimo odmak od one Bajram banke ka nečemu većem, ljepšem i kvalitetnijem. Zato je ova bajramska radost za našu dječicu prilika da se zajedno vesele i druže i oni i njihovi roditelji, a ovdje je zaista veliki broj djece i njihovih roditelja koji su došli da se zajedno sa nama raduju Mubarek Bajramu, navodi muftija Zrnički. Zabava za djecu, Radost Bajrama, završnica obilježavanja ovogodišnjeg Kurban Bajrama predviđena protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog. Nogometaši Čelika u pretposljednjem kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na Bilinom polju savladali su Igman iz Konjice rezultatom 4-0 i na najbolji način proslavili osvajanje titule prvaka i povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon utakmice kapitenu Kenanu Horiću uručen je pehar namijenjen pobjedniku lige, a Zrničani su pred oko 8000 gledalaca još jednom potvrdili dominaciju u sezoni. Strelci su bili Amer Mešetić koji je postigao 2 gola te Anes Mašić i Marin Popović. Poseban trenutak bio je oproštaj 41-godišnjeg Aladina Isakovića od aktivnog igranja fudbala. Čelik je ranije osigurao prvo mjesto i povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine nakon što je prethodnih sezona igrao u nižim rangovima takmičenja. Nakon utakmice sa Igmanom, slavlje povodom osvojene titule u Prvoj ligi Federacije, nastavljeno je velikim koncertom i druženjem igrača, stručnog štaba i navijača na Kamberovića polju.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Hey, can't find that on the radio. Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je bilo promjenljivo i nestabilno vrijeme s pljuskovim i grmljavinom. Sutra prodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki slabi

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Članovi udruženja onkoloških pacijenata SNOP Zenica danas su u penzionerskom domu održali svoju treću skupštinu udruženja. Tokom skupštine usvojen je izvještaj o radu za prošlu godinu te program rada za narednu godinu. Osvrnuvši se na prošlu godinu, predsjednik udruženja Boris Crljenica istakao da je mnogo pomaka kada je u pitanju rada udruženja na boljem položaju onkoloških pacijenata. Istakao je skraćene liste čekanja u kantonalnoj bolnici Zenica te opredjeljivanje milijunskih sredstava iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za pametne terapije, što je, kako kaže, rezultat borbe 200 članova koji broje udruženje SNOP. Nizom mjera, kako kaže, olakšan je pristup zdravstvenoj zaštiti bez učestalih administrativnih procedura, poput ovjere zdravstvenih knjižica koje se vrši jednom godišnje, a u potpunosti je zaživjela i refundacija troškova pregleda MRI i CT kod privatnih zdravstvenih ustanova. Najavljuje i dalju borbu za bolji položaj pacijenata kako u Zenici, tako i u Zeničko-Dobojskom kantonu. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 otvorio je prijave za B2B poslovne susrete, pozivajući domaće i strane kompanije da iskoriste priliku za povezivanje i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra. Organizatori ističu da B2B susreti predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata ove privredne manifestacije. Prošle godine održano je više od 1000 poslovnih sastanaka, dok se ove godine očekuje još veći broj, zahvaljujući unaprijeđenoj digitalnoj platformi za prijavu i zakazivanje susreta. Kapaciteti za održavanje sastanaka dodatno su prošireni, a učesnicima će biti osigurana organizaciona, logistička i prevodilačka podrška. Poseban interes za ovogodišnji sajam iskazale su kompanije iz Republike Turske i drugih međunarodnih tržišta, što potvrđuje rastući međunarodni značaj ZEPS-a kao platforme za regionalno i globalno poslovno povezivanje. U areni Husein Ismailović proteklog vikenda održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u robotici prema pravilima Svjetske robotske olimpijade. Na takmičenju su nastupile najbolje ekipe iz cijele zemlje, najuspješniji timovi izborili su plasman na međunarodna takmičenja. Poseban uspjeh ostvarili su predstavnici Zenice koji su osvojili prva mjesta u 3 od 4 takmičarske kategorije i osigurali nastup na Svjetskoj robotskoj olimpijadi u Portoriku. Među pobjednicima su ekipe Lego Space Explorers, Storm Team i 3 Fusion. Zapažene rezultate ostvarile su ekipe iz Tuzle i Gračanice koje će Bosnu i Hercegovinu predstavljati na Europskom prvenstvu u robotici u Zagrebu. Organizator prvenstva bio je Univerzitet u Zenici uz podršku domaćih institucija međunarodnih partnera. Pred BH reprezentacijom sada slijede pripreme za nastupe na najvećim svjetskim i europskim smotrama mladih robotičara, a za odlazak ekipa na međunarodna takmičenja bit će potrebna dodatna financijska podrška društvene zajednice i privrede. Velikom dječjom zabavom mališani Zenice sinoć su na svoj način na Kambrovića polju obilježili Kurban Bajram. Manifestaciju Radost Bajrama za najmlađe i ove godine po tradiciji organizovao Medžlis Islamske zajednice Zenica kako bi bajramske praznike uljepšali djeci i njihovim roditeljima. Uz puno različitih igara, pjesme i zabave, mališani su se družili, crtali, igrali, pjevali, radovali se i veselili, a poneće tako i lijepe i nezaboravne uspomene. Bajramsku zabavu za djecu otvorio je muftija Zrnički, hafiz, profesor dr. Mevludin Efendija Dizarević. Ovo je cilj i ambicija ovog projekta, da na neki način napravimo odmak od one Bajram banke ka nečemu većem, ljepšem i kvalitetnijem. Zato je ova bajramska radost za našu dječicu prilika da se zajedno vesele i druže i oni i njihovi roditelji, a ovdje je zaista veliki broj djece i njihovih roditelja koji su došli da se zajedno sa nama raduju Mubarek Bajramu, navodi muftija Zrnički. Zabava za djecu, Radost Bajrama, završnica obilježavanja ovogodišnjeg Kurban Bajrama predviđena protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog. Nogometaši Čelika u pretposljednjem kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na Bilinom polju savladali su Igman iz Konjice rezultatom 4-0 i na najbolji način proslavili osvajanje titule prvaka i povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Nakon utakmice kapitenu Kenanu Horiću uručen je pehar namijenjen pobjedniku lige, a Zrničani su pred oko 8000 gledalaca još jednom potvrdili dominaciju u sezoni. Strelci su bili Amer Mešetić koji je postigao 2 gola te Anes Mašić i Marin Popović. Poseban trenutak bio je oproštaj 41-godišnjeg Aladina Isakovića od aktivnog igranja fudbala. Čelik je ranije osigurao prvo mjesto i povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine nakon što je prethodnih sezona igrao u nižim rangovima takmičenja. Nakon utakmice sa Igmanom, slavlje povodom osvojene titule u Prvoj ligi Federacije, nastavljeno je velikim konceptom i druženjem igrača, stručnog štaba i navijača na Kamberovića polju.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je bilo promjenljivo i nestabilno vrijeme s pljuskom i megaljavinom. Sutra prodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaši talasi.
3: Radio Zenica.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Matematički smo izborili plasman u Premier ligu. Izuzetno sam ponosan što sam dio ovog kolektiva i što sam prije svega kapiten nogometnog kluba Čelik. Drago mi je što ću igrati i u Premier ligi za naš Čelik.

0: Poštovani gledaoci, želimo vam dobro večer na početku dnevnika televizije Zenica. Ovo su vijesti dana. Radnici Nove željezare Zenica danas, kako je i najavljeno, održali mirne proteste ispred sjedišta kompanije. Članovi Udruženja onkoloških pacijenata SNOP Zenica danas u penzionerskom domu održali svoju treću skupštinu udruženja. Danas je održana utrka Staza jednakosti koju su organizovali studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Nakon pobjede nad Igmanom iz Konjica, nogometaši Čelika su se oprostili od svojih navijača uz veliko slavlje na Bilinom polju, a zatim i Kamberovića polju. Sutra sunčano uz malu oblačnost. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zajedno sa 100 radnika danas su od 13 sati održali proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa za sve zaposlene u tom preduzeću.
1: Kako su i najavili tokom protekle sedmice, radnici Nove željezare Zenica danas pred upravom Nove željezare tražili su mirnim protestima ispunjavanje ranije upućenih zahtjeva upravljačkim strukturama ove kompanije.
2: Mi smo planirali danas od 13 sati, tu smo se okupili, tu su kolegije manje više koje su na godišnjem odmoru, jedan manji broj, a veći broj što će se vidjeti ali u 15 sati je u pogonima. Oni bukvalno ništa ne radi, ali dole su i sad jel tu očekujemo. Zahtjevi su da se povuče rješenje za stečaj, da se isplati regres i da možemo jel nastaviti pričati. Evo ovo, danas smo vidjeli da su ponudili jel vladi federacije, sastanak je bio za 0%, znači integralnu proizvodnju, opet se stečaj tu ne spominje. Oni i dalje potenciraju stečaj i to je jedini razlog zašto smo mi konstantno protiv, to jeste od 21. aprila protiv upravi, jer su tad najavili da imamo 1600 radnika viška. Tad mi gubimo svaku konekciju.
1: Iz uprave Nove željezare Zenica danas je na adrese redakcija stiglo saopćenje da je pronađeno zakonito i operativno rješenje za isplatu otpremnina i regresa penzionisanim radnicima. Međutim, Fetić nije zadovoljan ponuđenim.
2: Ja sam dobio informaciju od više naših kolega koji su penzi da su pozvani na razgovor. Gdje sam insistirao i ja da budem na tom razgovoru, da čujemo čemu se jel radi. No, međutim, fizički im je bilo zabranjen ulazak u upravu. I posle tog sastanka dobio sam informaciju da advokat uprave želi da otkupi regres i otpremnine od naših penzionera i da će im i za jedno i za drugo uzeti po 3% plus troškovi notara. Što je jedan broj naših kolega i prihvatio i ja ih negdje razumijem jer ostali su i bez plate i bez penzije. Tako da su po mene ovo hvalisanje po saopštenjima, da još više naše kolege zbune.
1: Prema riječima Fetića, regres čeka preko 1900 radnika, dok je na otpremnine čekalo više od 80. 50 radnika je, kako kaže, pristalo na ugovore o kojima je govorio.
2: Ono što se desilo preko vikenda i danas mnogi broj poziva od naših kolega, ja sam bio u pogonima, gdje moje kolege insistiraju da mi da se zatvorimo u krugu kompanije, da štrajkujemo glađu, da ne izlazimo ovdje, da ne gubimo vrijeme ovdje, da u pogonima budemo, što je vrlo moguće da će doći do toga.
1: Vremena je sve manje, jer Općinski sud u Zenici trebao bi raspravljati o stečaju 25. juna. Fetić je najavio da će istrajati u svojim zahtjevima, te da će se i narednih dana radnici okupljati ispred zgrade uprave, sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.
0: Članovi Udruženja onkoloških pacijenata SNOP Zenica danas u penzionerskom domu održali svoju treću skupštinu udruženja. Usvojeni su izvještaj o radu za prošlu godinu te program rada za narednu godinu.
1: Prije skoro dvije godine osnovano je udruženje SNOP sa motivom da se ukinu liste čekanja onkoloških pacijenata na dijagnostičke preglede. U mnogome su uspjeli u prvobitnim ciljevima. Pomaci su vidljivi, liste čekanja skraćene, ali nažalost iz dana u dan broj članova udruženja je sve veći. Njih 200 u protekloj godini borili su se za svoj bolji položaj, prije svega u zdravstvenom sistemu.
3: Ključni dio izvještaja će biti, znači, ne plaća se više magnet i CT, ako ne može u bolnici na vrijeme ide se kod privatnika, refundacija se radi. Ali našim pritiskom i saradnjom sa bolnicom oni su značajno povećali kapacitete, produženo rade vikendom, tako da onkološki pacijenti u ovom trenutku gotovo da nemaju liste čekanja. Ukoliko se to i desi, mogu ići kod privatnika i mogu refundirati ta sredstva.
1: Alarmantni su podaci kada je u pitanju broj oboljelih od karcinoma u Zeničko-dobojskom kantonu. Kako se je danas moglo čuti od predstavnika iz kantonalne bolnice Zenica, samo u prošloj godini u ovoj zdravstvenoj ustanovi pregledano 11.000 onkoloških pacijenata.
4: Kantonalna bolnica Zenica je unatrag dvije godine počela da preduzima korak kad su u pitanju konkretno skraćivanje liste čekanja na odjelu radiologije, na usluge snimanja magnetne rezonance i CT dijagnostike. Za ovu godinu, za prva četiri mjeseca imamo podatke, broj urađenih snimaka magnetnom rezonancom prelazi 650 za svaki mjesec, znači ukupno oko 2.500 smo uradili magnetnih snimaka za prva četiri mjeseca, dok je CT dijagnostika negdje oko 1150 CT snimaka za jedan mjesec u ovoj godini, što bi bilo do zaključno sa 1. majem negdje oko 2700 CT snimaka.
1: I pacijenti, ali i bolnica vape za sistemskim rješenjima za liječenje koje im Zakon o zdravstvenoj zaštiti garantuje, a koje im je uskraćeno često zbog samovolje u upravljačkim strukturama vlasti. 20 godina prostorni kapaciteti onkologije kantonalne bolnice Zenica nisu se mijenjali.
3: Treća stvar koja nam je veoma bitna i na kojoj ćemo istrajati do kraja je projekat nove onkologije. Imali smo prije dvije godine skoro onkos 2024 kad smo zacrtali da se mora izgraditi nova onkologija jer je katastrofalno stanje na našoj onkologiji što se tiče i građevine i opreme i uvjeta primanja terapija. Zato smo posjetili i Tuzlu i rekli smo da je to hotel sa 5 zvjezdica i zato tražimo da i u Zenici se isto takav, da ne kažem hotel, ali takva bolnica napravi. I mi ćemo do kraja istrajati na tom projektu. Mi ne smijemo dozvoliti da politika se igra sa zdravljem građana.
1: Porast onkoloških pacijenata u protekle 3 godine je veći za 30%, ističe Crljenica. Te je potreba za boljim pristupom ovim oboljenjima hitna, krenuvši od sistema obrazovanja pa do zdravstva. Naglašava da će Udruženje SNOP svoju borbu nastaviti i dalje, sa nadom i željom za boljim pristupom besplatnim i inovativnim terapijama.
0: Kiša je danas uspjela da poremeti, ali ne i da otkaže jedan lijep događaj na Kamberovića polju. Radi se o trci Staza jednakosti, koju su organizovali studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
5: Današnja trka bila je drugo izdanje projekta kojeg su prošle godine pod nazivom Zenica u ritmu pokrenuli studenti treće godine odsjeka tjelesni odgoj i sport, a u okviru predmeta menadžment u sportskoj rekreaciji. Mentori su im bili profesori Šemso Orbanović i Dario Mileusnić, a organizaciju su iznijeli sami studenti. Želja nam je bila, kaže docent dr. Šemso Orbanović, da izađemo iz okvira klasičnog ex-katedra predavanja.
6: Željeli smo da napravimo neki spoj teorije i prakse. Dakle, i upravo smo osmislili način da studentima damo dozu slobode, da osmisle oni aktivnosti, da osmisle projekat, a mi kroz teoriju učimo one teoretske vještine, kompetencije koje oni primjenjuju u samoj praksi. I to je najbolji onda spoj teorije i prakse da razvijaju upravo one kompetencije i vještine koje su im sutra potrebne na tržištu rada.
5: Profesor Ormanović ističe kako su studenti ove godine organizatorsku ljestvicu podigli na još viši nivo, što ga raduje. Gledajući ovu mladost, kaže on, ne brinem za budućnost ove zemlje. Jedan od mladih entuzijasta je student treće godine Alen Bičakčić, koji kaže da su u nas Stazu jednakosti pozvali djecu od predškolskog uzrasta do završnih razreda srednjih škola.
7: Ova manifestacija se odvija isključivo radi naših prijatelja sa poteškoćama u razvoju i želimo da napravimo neki vid inkluzije zato što stvarno premalo aktivnosti se danas odvija za upravo tu populaciju. Zato smo skupili svu djecu iz Zenice da zajedno uljepšavamo njima dan, da se zajedno povježemo. Evo tu su nam došli igrači iz nogometnog kluba Čeli koji su upravo ušli u Premier ligu da podrže našu trku. Također i naš atletičar Amel Tuka dolazi također da trči sa istima.
5: Prolom oblaka poremetio je tog događaja, ali su planiranu trku, koja naravno nije imala takmičarski karakter, po kiši istrčala.

0: što je razigralo dječju maštu i razgalilo njihove roditelje. Muftija Zenički, Mevludin Efendija Diždarević, koji je otvorio program, kaže kako mu je drago da se ovaj događaj odvija po lijepom vremenu i na prelijepom mjestu, koje je dragulj ne samo Zenice, nego i Bosne i Hercegovine.
1: Ovo je cilj i ambicija ovog projekta da na neki način napravimo odmak od one Bajram banke ka nečemu većem, ljepšem, boljem i kvalitetnijem. Zato je ovaj Bajramska radost za našu dječicu jedna prilika da se vesele, da se druže i oni i njihovi roditelji. I ovdje imamo zaista ogroman broj djece, ogroman broj roditelja koji su došli ovdje se zajedno, da zajedno sa nama veselimo se Mubarek Bajram.
0: Muftija Zenički ističe kako je Međlis Islamske zajednice Zenica proteklih godina napravio značajne iskorake na brojnim planovima i da postaje prepoznatljiv po svojim projektima. Radost Bajrama je posebno upečatljiv jer, kako kaže, vraća radost na lica djece, ali i njihovih roditelja. Projekat je pokrenut jer je očito da današnjoj djeci nedostaje malo više druženja.
1: Zaista hvali. Cilj nam je dakle ukrademo djecu od ekrana, ukrademo djecu od mobitela, ukrademo djecu od televizije, da ih izvedemo na zelenilo, na površinu, da se druže, da razgovaraju, da se igraju, da se veseli. To je, ja bih rekao, jedna velika, vrlo važna stvar. I sam sam roditelj i znam koliki napor treba uložiti svaka pojedinačna porodica, napor da uloži da djecu odvrati od tih iskušenja savremenog doba.
0: Zabava za djecu, radost Bajrama, bila je završnica obilježavanja ovogodišnjeg Kurban Bajrama, predviđena protokolom obilježavanja ovog praznika na prostoru Muftiluka Zeničkog.
2: U subotu su maturanti prve generacije ekonomske škole u Zenici obilježili 63. godišnicu mature. U opuštenoj atmosferi maturanti su se prisjećali svojih srednjoškolskih dana.
3: Svake zadnje subote u mjesecu maju, maturanti prve generacije ekonomske škole u Zenici obilježavaju proslavu mature. Tako su i ove godine proslavili 63. godišnicu. 1959. godine osnovana ekonomska škola sa sjedištem u Višoj realnoj gimnaziji, da bi 1962. godine preselili u današnju zgradu rektorata. 1970. godine preselili su u zgradu kod pijace gdje se i danas nalaze.
4: U startu nas je bilo 4 puna odjeljenja ili 4 razreda, sve ukupno 109 učenika upisano bilo, jer je ekonomska škola bila novina u odnosu na važeću tehničku i gimnaziju. Kad se to pojavilo kao novina ekonomska škola, onda je zato bilo toliko kandidata da se upiše u ekonomsku školu.
3: Uz sve poteškoće u samim početcima, škola se razvijala u željenom pravcu. Kako nam je rekao jedan od učenika prve generacije, škola je imala 2 odjeljenja sa 66 upisanih učenika.
5: Sad nas je ovdje 12,
6: 13,
5: 3, ja, 12 je učenika i još ima gostiju.
3: Iako mnogi više nisu među živima, ima i bolesnih, želja je da se i narednih godina nastave okupljati i sačuvati tradiciju.
7: Sve nas je manje s obzirom da je toliko godina prošlo od toga, ali sada smo oduševljeni kad se skupimo i koliko god nas više dođe, toliko se više radujemo.
3: S obzirom da ih je svake godine sve manje, svakim novim okupljanjem su oduševljeni i raduju se novim druženjima, a mi im želimo da se još dugo godina zajedno prisjećaju srednjoškolskih dana.
2: Nogometaši Čelika jučer su slavili protiv Igmana na Bilnom polju, nakon čega je uslijedilo veliko slavlje povodom povratka u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. A u srijedu Zenica je domaćin 17. međunarodnog atletskog mitinga, opširnije u sportskim minutama dnevnika. Nogometaši Čelika na Bilinom polju su u pretposljednjem kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine slavili ubjedljivu pobjedu nad Igmanom iz Konjica rezultatom 4-0 i na najbolji način proslavili sezonu u kojoj su već ranije osigurali povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.
8: Mi kad smo počeli pripreme sanjali smo ovome dan. Mislim da su ovi momci to najzaslužniji za ovo što su radili, normalno uz naše navijače koji smo pratili maksimalno. Znači, kad je bilo neka teško, on smo pružali podršku, pogotovo na strani gdje su dolazili u velikom broju. Ali ponavljam, ovi momci su i karakterni, takva je slačionica, znači kad je bilo negdje tako da kažem, loših rezultata, pogotovo protiv ovdje kući, protiv bratstva i kad smo izgubili Stupčance, momci pokazali svoj karakter i poslije toga su...

0: koristim sve pobjede da imamo, tako da ovaj najveće čestitke idu njima, jer oni su tako da kažemo izvođači radova.
1: Šampione, šampione, ole, ole, ole, šampione.
2: Mislim da smo ovu cijelu sezonu i prvu polsezonu i drugu apsolutno dominirali. Mislim da smo zasluženo osvojili ovu titulu. Naravno, bez ovih naših predivnih navijača ovo ne bi bilo moguće. Mi imamo još jednu utakmicu, to ćemo isto tako odraditi kako treba. Naravno, idemo na pobjedu, a onda idemo na zasluženi odmor. Što se tiče iduće sezone, idemo korak po korak, nakon iduće sedmice da se malo odmorimo, pa ćemo vidjeti što da.
3: Čelik je od prvog sudijskog zvižduka kontrolisao utakmicu i pred oko 8000 gledalaca još jednom potvrdio šampionski ritam. Dvostruki strelac bio je Amer Mešetić, koji je ujedno otvorio i zatvorio golijadu domaćih, dok su se u listu strelaca upisali Anes Mašić te Marin Popović. Meč je protekao u slavljeničkoj atmosfere. Nakon posljednjeg zvižduka uslijedila je svečana dodjela pehara namijenjenog prvaku Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, koji je kapitenu Kenanu Horiću uručio predsjednik Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine Murisija Banđić. Utakmica je imala emotivan trenutak kada se od aktivnog igranja fudbala oprostio 41-godišnji Aladin Isaković, dugogodišnji član kluba i sada već trener u omladinskom pogonu.
4: Vjerujte, nemam prave riječi. Kad sam izlazio u jednom trenutku, znači stalo je sve oko mene, ne znam i kako sam prošao kroz sve momke, odšao sa navijačima, znači jednostavno teško mi je kad ste u nečemu čitav život, onaj, ali drago mi je što sam bio u svoj Čelik kad je bilo najteže ovih 6 godina i rekao sam jednom da ću se oprostiti kad uđem u Premier Ligu i hvala Bogu tako je i bilo i čestitam ovoj upravi, ovim momcima, jer bez njih ovo ne bilo moguće i naravno ovim divnim navijačima.
3: Nakon kratke ceremonije na terenu, velika fešta proslave titule uslijedila je na Kamberovića polju Združenje navijača sa nogometašima, stručnim štabom i članovima uprave.

0: Atletski klub Zenica ove srijede bit će domaćin 17. po redu međunarodnog atletskog mitinga. Na ovom mitingu nastupit će 164 takmičara iz 10 zemalja, regiona i svijeta. Kao i proteklih izdanja ovog mitinga, tako će i ove godine najviše uzbuđenja biti u disciplini bacanja kugle, gdje će nastupiti naš najbolji bacač Mesut Pezer. S obzirom da je atletska staza u Zenici izgubila licencu, rezultate sa ovogodišnjeg mitinga neće biti validni, tako da je ovo izazov sa kojim su organizatori susreli ove godine.
1: Negde 22. i 23. mi gubimo licencu našeg stadiona. I sve teže je organizirati miting. Znači, po inerciji i ugledu mitinga mi još uvijek vučemo, ali naša organizacija je jedan Sizifov posao. I sa ovog mjesta poručujem i očekujem razumijevanje lokalne zajednice, kad kažem lokalne, mislim i na kanton. Definitivno naš stadion je punoljetan već od prošle godine i zahtjeva temeljnu i detaljnu rekonstrukciju.
0: Za pomenutu rekonstrukciju staze potrebno je oko 2 miliona maraka. U organizacionom odboru mitinga ističu zadovoljstvo jer je ovaj sportski događaj u Zenici prepoznat širom regiona.
2: Što se tiče mitinga ove godine, mogu slobodno da kažem, u ovakvim okolnostima i uvjetima moramo biti zadovoljni, prezadovoljni. Imamo 160 i nešto, 64 atletičara koji su prijavljeni ove godine. Istina, nemamo puno zemalja, 10 zemalja imamo ove godine, zemlje bivše Jugoslavije, imamo tu pored još Tursku, Katar, imamo Rumuniju i imamo Keniju.
3: Budžet koji mi imamo, to niko u Europi ne bi organizirao, jer veliki broj takmičara i trenera, sportskih radnika dolazi upravo zbog nas, zbog nekakvih naših relacija, veza, prijateljstava i tako dalje i tako dalje, i za minimalne nekakve uslove, znači obezbijedim samo smještaj, eventualno sitni neka od džepara svezano za troškove puta, i to je to.
0: U samoj pripremi i organizaciji mitinga, javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata je veliki suport organizacionom odboru, tako je i ove godine.
4: Predsjednik Suad Kaknja rekao koliko košta sama rekonstrukcija atletske staze. Znam za nastojanja i inicijativu lokalne zajednice i atletskog kluba da se krene zajednički u projekat rekonstrukcije. Nadam se svakako da će to izaći u jedan pozitivan projekat, ali također moramo da kažemo da je lokalna zajednica prepoznala sve ostale takve sportove i sportske djelatnosti kao i ovaj atletski miting i da je možda jedan najveći finansijer svih sportskih aktivnosti u našem gradu.
0: Nažalost, velika uzbuđenja na 800 metara će izostati, jer Amel Tuka ove godine neće nastupiti, kako kaže, imao je povredu lista tokom zime i još uvijek nije spreman za napore utrke.
5: Ali sam svakako ostao ovdje da pružim veliku podršku svom atletskom klubu i svim atletičarama, svojim kolegama na mitingu, tako da ću biti tu, družit ćemo se zajedno, ugostiti neke svoje prijatelje i evo, mogu spomenuti da će nam ove godine kao specijalni gost doći profesor Dragan Životić, legenda jugoslavenske atletike i da kažem ono moje discipline, čovjek koji je u tih godina trčao Tudionce 1.45, zaista nam je zadovoljstvo što ćemo ga ugostiti, imati priliku se družiti sa njim ovdje.
0: 17. međunarodni atletski miting u Zenici održat će se u srijedu 3. juna na Kamberovića polju od 16 sati. Organizatori su pozvali sve sugrađane da dođu i uživaju u vrhunskoj atletici.
6: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena. Danas je bilo promjenjivo i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena je bilo na jugu zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati kretale su se od 15 stepeni na Sokocu do 32 u Mostaru. U Zenici je izmjerena temperatura od 22 stepena. Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža je jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna. Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperaturne vrijednosti kod većine populacije uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju kod osjetljivih osoba i hroničnih.
7: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas prodavat će sunčano zumjereno oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljusko i smoguće na području Hercegovine i istoku Bosne, a od sredine dana prema večernim satima mogući su i rijetki slabi lokalni pljuski u glavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: ime.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas prodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolazni pljuskovi su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima mogući su i rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima zemlje vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Tačno je 2 sata.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.